0: tarde no norte. As temperaturas máximas en ascenso. Anúnciase outra semana de calor, vais a notar, sobre todo nos primeiros días de xullo. Vemos como empeza este lunes nas principais cidades. Comenzamos o repaso en Vigo, Óscar González.
1: Pois é, en Vigo, ceos limpos e 16 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Que tal vos días? Pois igual situación, despexado, 16 graus.
0: Damos o salto agora a Ourense, Raquel Sainza.
3: Bo día, mañán fresca en Ourense con 17 graus e ceos pouco anubrados.
0: En Lugo, Amparo Roca.
4: Moi bo día, pois aquí temos 15 graus e ceos cubertos.
0: En Santiago, Andrea Oca.
5: Temos o ceo cuberto, 15 graus.
0: Na Coruña, nevo alta e 17 graus, en Ferrol está despexado, 16. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. María Souto, bos días.
6: Que tal, bos días. Comezamos a semana na influencia do anticiclón, que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco, co avance da mañán, iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se rexistran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada, as máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte.
0: Xa se atopa en Venezuela un equipo voluntario de bombeiros galegos, son 6 rescatistas da provincia da Coruña e un guía canino. Viaxaron acompañados de máis profesionais de outras comunidades autónomas. Continuamente sen paradoiro descoñecido, a familia de Marín que viaxara hai unha semana cara a Guaira. O Concello está a enviar ao Consulado Español de Caracas todos os datos que facilitan que poden axudar na búsqueda dos 4 membros desta familia. Esta mañá verá unha concentración en Marín, anunciaba nas últimas horas a alcaldesa María Ramallo.
7: Hay una concentración a las 12 de la mañana para mostrar nuestra solidaridad, a ver si mientras van pasando los días y esas horas, el lunes somos capaces de tener más información y ojalá sea positiva.
0: Mientras o presidente da Xunta mantivo ante unha videoconferencia con representantes dos centros galegos en Venezuela, co obxecto de coñecer a situación da colectividade galega. Rueda reiterou a disposición da administración a enviar axuda a Venezuela e agradeceu o labor dos puntos de recollida habilitados na comunidade. Un dos puntos de recollida estivo estes últimos días o carón do estadio de Riazor na Coruña, onde podemos escoitar a moitos cidadáns de orixe venezolana moi pendentes do que sucede no seu país.
8: Alcohol, gasas, vendajes, ropa para niños, que los niños están llegando al hospital sin familia, sin madre.
9: Al menos 1.500 kilos de productos que se van para allá, comida, ropa.
0: Hoxe está previsto que se garde un minuto de silencio en solidaridade coas vítimas de Venezuela, tanto diante da Xunta como do Parlamento galego. 7:49, máis asuntos. Manifestación este domingo na Pobra do Caramiñal. A veciñanza pide que o seu punto de atención continuada se acolla aos mesmos horarios de apertura que outros PAC de Galicia, xa que en moitas ocasións os pacientes vense obrigados a desplazarse ata Ribeira para recibir atención de urxencia. É unha das principais reivindicacións trasladadas á Xunta, tanto dende a plataforma como dende a Valedora do Pobo, sen ter de momento resposta. Marian Rodríguez, portavoz da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.
10: Tampouco contestou a Valedora do Pobo, que lle pediu información sobre as nosas reivindicacións. Teñen, por lei, a obriga de contestar en 15 días. Despois de 3-4 semanas, a Valedora nos enviou unha nova carta informándonos que o Sergas non contestara a súa petición e que lle facía unha nova solicitude de información. Incumplen a lei.
0: Tamén manifestación este domingo en Agudiña, neste caso dos afectados pola enxurrada que se produciu hai de días e que afectou a varios concellos da provincia de Ourense, principalmente a Vila Martín de Valdeorras e a Viana do Bolo. Hoxe a 1:30 é prevista unha reunión entre as distintas administracións para abordar medidas de axuda e de restauración dos principais servizos e dos danos en casas particulares. O BNG reclama 50 novas competencias para Galicia. Antes do final de ano presentará unha proposta encamiñada que a comunidade teña maior capacidade de autogoverno. Será un plan que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a condición de Galicia como nación cun estatus político. O Bloque busca así poder tomar decisión sobre os recursos propios. Ana Pontón.
11: Un novo estatus para Galiza que di sí a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas. Ter a chave dos nosos cartos aquí e non

0: en Madrid. Unha proposta que confía plenamente en Galiza e na súa capacidade para poder tomar decisións.
1: Declaracións nun acto en Pontevedra de conmemoración do plebiscito que aprobou o primeiro Estatuto Político para Galicia no ano 1936. Esta semana comeza o período de alto risco de incendios forestais en Galicia. Medio Rural fixou uno dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, aínda que xa comenzaron hai varias semanas os primeiros lumes. Os expertos consideran que se precisa un plan a longo prazo que pase por priorizar os usos gandeiros do monte e xestionar as terras abandonadas. Andrea Oca.
2: En Deza nos teremos máis vagas grandes de incendios forestais como a que vivimos o verán pasado, segundo prognóstica o investigador e profesor da Universidade de Vigo, Juan Picos. Na entrevista deste domingo en Radio Nacional insistiu en que a gran cantidade de hectáreas queimadas en 2025 non é sinónimo de que o risco sexa menor este verán.
3: Galicia temos 2 millóns de hectáreas forestais e arderon 120.000. Parte do dano que causaron o ano pasado as ondadas de calor, que puxeron moito combustible disponible porque murcharon moita vegetación, esa vegetación seca sigue nos montes que non arderon.
2: Por iso, o dispositivo antiincendios debería traballar en modificar a longo prazo a xestión do territorio. A perda de poboación no rural e da actividade agrogandeira está a provocar o abandono do monte.
3: Non vamos volver ter xente con carros de bois levando toxo e estrume en esas cantidades que tiñamos, ¿no? O que pasa que esas 5 millóns de toneladas que retirábamos quedan no territorio. Algúnas xa arderon de entón. Temos que atopar outras maneiras de facer este traballo.
2: O proxecto do profesor Juan Picos reclama as administracións a intervención de terras abandonadas, concentración parcelaria, estudo da plantación de especies autóctonas no sitio correcto para o seu crecemento e queimas controladas no inverno. Tamén que se fomente a gandería local e que as explotacións teñan un papel activo na xestión do territorio, con mellores condicións laborais para os produtores.
3: Promover a alimentación animal do noso territorio vai permitir cultivar ou rozar áreas forestais ou agrarias, ¿no? E volver a recuperar unha parte do que podamos do pastoreo extensivo, da gandería excesiva, especialmente a gandería menor, que é a que máis traballo fai no monte, pois sería estratéxico.
2: Unha idea que o Grupo de Traballo contra Incendios da Universidade de Vigo vai trasladar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica.
1: Ecoloxistas en Acción acusa a promotora da mina de Touropino de posible vulneración da Directiva da Unión Europea. Considera que a empresa está a lanzar mensaxes enganosos sobre a explotación e acusa a Xunta de ser cómplice en negar o impacto da mina no Camiño de Santiago. Rubén Beiro.
4: O colectivo sinala que a empresa mente ao cualificar o proxecto como minería verde e sostible sen achegar probas científicas. Algo que din poder sería incorrer nunha vulneración da Directiva Europea que prohíbe o uso de alegatos ambientais sen fundamento. Engade, ademais, que a mina non conta con licenza social. Isabel García, portavoz.
5: Este proxecto non conta con licencia social, algo que lles quere facer creer a empresa e o que puxemos en coñecemento dos inversores é a gran oposición que existe neste territorio a ese proxecto e os grandes daños medioambientales e ao patrimonio cultural, en este caso o Camiño de Francés, que ocasionaría.
4: Ademais, a organización critica que a Xunta negue o impacto negativo da mina no Camiño de Santiago tras a advertencia do ICOMOS, órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio cultural. Actualmente, o proxecto mineiro da mina do Touropino está pendente dunha nova tramitación ambiental, isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza anulara a denegación da Xunta por cuestións técnicas.
1: Incautados máis de 260 kilos de polvo e máis de 500 cacharros ilegais nos últimos días de vedada a especie, gardacostas reforzan a vixilancia antes de que reabra a campaña pasado mañá mércores. Eva Otero.
6: O groso das intervencións tiveron lugar na costa da Guarda, onde os efectivos a bordo da Mar de Galicia comisaron 450 cacharros con 175 kilos de polvo, que foron devoltos ao medio natural. Tamén destacan os dispositivos realizados en Vila Xoán. Desde a Consellería do Mar lembrase a importancia de respectar os períodos de descanso biolóxico das especies e os tamaños mínimos de captura. A Xunta incide en que estes controis non só protexen o equilibrio dos ecosistemas, senón que defenden o sustento económico de miles de familias galegas que viven do mar.
1: A Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago, acolleu este domingo a entrega das medallas Castelao, as máximas con decoracións da Xunta, xunto ás medallas de Galicia, Noemí Alonso.
7: Unha delas recaeu na Fundación Andrea por 20 anos de traballo ao servizo de familias con nenos que padecen enfermidades graves e de longa duración. Charo Barca é a fundadora.
8: Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde as veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fraxilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa.
7: No eido científico destaca a premiada marca PEANS, experta en física de partículas, quen defendeu a ciencia e a necesidade de investir nela.
9: E aproveitar ese camiño para entender o universo que está cheo de ciencia e tecnoloxía, a veces para mellorar a vida das persoas. Significa comprobar cada día que o coñecemento non tende de bandeiras, que a cooperación é máis poderosa que a confrontación.
7: O resto de medallas Castelao recaeron no músico Esteban Batallán, no mediofondista Adrián Ben e na restauradora Marian Barallobre.
1: Centos de persoas saíron este domingo ás rúas no marco do Día Internacional do Orgullo. Houve manifestacións nas principais cidades. A da capital galega foi a primeira a celebrarse. Silvia Muiña.
10: Na mente dos manifestantes estaban as últimas agresións homófobas registradas en Galicia, concretamente en Santiago, cando dous mozos foron agredidos e insultados cando paseaban pola zona bella. O colectivo sinala que nos últimos anos os ataques ás persoas LGTBIQ Plus se incrementaron e teñen unha sensación de máis desprotección. Sinalan que a súa loita é por unha sociedade máis xusta e igualitaria en a que haxa espazo para todo o mundo. Por iso piden máis implicación das administracións públicas.
11: Son os únicos que nos poden defender e dar visibilidade. Nos aquí facemos o que podemos, que é manifestarnos, pero se non recibimos axuda por partes superiores non imos chegar a ningún lado.
12: O sea, al final podamos en algún momento pues, llegar a unha sociedade en la que realmente pues, podamos estar a salvo.
1: E a pouco máis de dous minutos para as oito chegan os deportes. Nerea Vázquez, bo día.
13: Bo día, comezamos co Deportivo da Coruña, que xa coñece a data do cuarto partido de preparación. Será o 29 de xullo contra o Lugo en Vilalba. Antes, o día 25, disputará outro encontro en Oviedo. Xa en agosto medirase a Fiorentina e o Genoa en Italia. En fútbol sala, Juanma Marrube, adestrador do Burela, foi nomeado novo seleccionador galego absoluto masculino, sustituindo a Diego Ríos. Estrease este venres en Lugo nun amigable ante Cataluña. Por certo, que a viabilidade económica do Burela parece garantida. Contará con novos patrocinios e a Deputación de Lugo vende anunciar unha axuda de 120.000 euros. O presidente do clube, José Luis Sáez, confirmou a inscripción dos equipos para xogar a vindeira tempada na segunda división.
14: Os equipos, os dous quedaron, tanto profesional feminino como profesional masculino, os dous quedaron inscritos, sí, para a vindeira tempada. Sí. Vamos a salir adiante, co esforzo de todos.
13: En atletismo destacamos, como comentaste, a medalla Castelao concedida ao atleta viveirense Adrián Ben pola súa brillante trayectoria e pola súa banda. O remo galego viviu unha primeira xornada exixente na estrela da Liga ACT. O Chapela debutou na máxima categoría e rematou en penúltima posición, mentres que o Ares pechou a clasificación. E rematamos coa boa actuación do vigués Rubén Fernández no Gran Premio de Portugal de motocross. Rematou quinto nas dúas mangas e tamén na clasificación final, ascendendo o séptimo posto na xeral.

Son a milonga, dos ollos dourados, é unha adaptación dos galegos Rodrigo Ramos e Elena Zascoa que homenaxean a emblemática canción popular uruguaya composta por Alfredo Zitarrosa.

0: A ver, ¿cómo está la situación en Santiago, Silvia?
1: O tráfico de fluido en todas ciudades sin incidencias. Eso sí, habrá un corte de carril en la subida por la Rúa Pombal de 9 a 2 por mantenimiento a cargo de la empresa Viacqua. O tempo, temos ceos cubertos de 12 a 6 graus.
0: Completamos a información do tempo. Como ven o resto da xornada, Meteo Galicia, Ana Laje, saúdos.
2: Saúdos. Para esta mañana, provincia da Coruña, agárdanse ceos con abundantes nubes. Iso sí, progresivamente esa nubosidade irá desaparecendo e a tarde estará caracterizada por tempo seco e soleado. En canto a temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán entre os 25 e 27 graus. Evento do nord-nordés, intensidade moderada.
0: 8:47, ata as 9. Repasamos a actualidade da provincia. Na técnica están Abel Gañete, Iván Mera, Fátima Rodríguez, quen lles fala. Comezamos. A negociación para resolver o conflicto no sector do metal da provincia da Coruña retómase hoxe cunha nova reunión entre patronal e sindicatos. Será en Santiago, baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. No último encontro houve un achegamento, pero a convocatoria de folga, Andrea Oca, mantense.
3: A CIGA indicou que na mediación do venres houve avances, fala de negociación real, por vez primeira desde que comezou o conflito laboral, porén indica que as ofertas presentadas pola patronal continúan a ser insuficientes. Se hoxe non hai acordo, mañá o sector irá a folga, paros que repetirá o xoves desta semana e o martes e mércores da que ven. Está en xogo o novo convenio para 18.000 traballadores.
0: Tamén no laboral, o persoal do Servizo de Axuda no Fogar de Santiago mobilízase hoxe para denunciar o impago da paga extra de verán. O Comité de Empresa convocou unha concentración diante do Concello que xa comezou a 7 desta mañá e durará ata as 10 da noite. Da política, a crise no goberno local da Coruña, a concelleira de Infraestruturas e Mobilidade Socialista, Noemí Díaz, presentaba o venres a renuncia a súa acta alegando motivos personais, informa Noemí Alonso.
4: A de Díaz é a primeira dimisión do mandato e a terceira dende que inerre a alcaldesa. A concelleira agradece o trato aos veciños e o cariño recibido este tempo, pero sinala que é tempo de pechar unha etapa e de dar un paso ao lado dende a reflexión e o convencemento persoal. O alcalde de Culleredo, socialista José Ramón Riobo, publicou nas súas redes unha mensaxe de apoio a Díaz. Sinala que o tempo adoita poñer a cada quen no seu sitio e que o paso dos meses vai axudar a entender moitas cousas. Asegura Riobo que os concellos que seguiron o seu traballo son conscientes da dedicación en áreas complexas como a mobilidade ou a xestión de residuos. Dende o PP local, Roberto Rodríguez demanda explicacións á alcaldesa. Fala de crise de goberno a menos dun ano para as eleccións municipais.
5: Os coruñeses xa están hartos de Inés Rei e sus compañeros de goberno tamén. Estamos ante un fin de ciclo. Inés Rey ha renunciado a gestionar la ciudad y ya no puede tapar por más tiempo las grietas de un gobierno como consecuencia de la concentración de poder en manos de una sola persona, que es su portavoz, la Getuñas, y el ninguneo y las injerencias en las áreas del resto de concejales.
4: Tamén sumare Podemos emitir un comunicado no que exixen explicacións pola crise aberta no goberno local. Será Jesús Celemín o seguinte na lista electoral do PSOE, exedil de Cultura, que asuma a área de infraestructuras nun pleno do mes de xullo.
0: E un xulgado da Coruña acolle esta mañá un acto de conciliación previo á querela que a alcaldesa anunciou contra o portavoz do PP local, Miguel Lorenzo, a raíz, Noemí, das acusacións de acoso a funcionarios.
4: Lorenzo asegurara a fines de 2025 que tres traballadoras do Concello foron ameazadas por persoal da alcaldía. Atribuía as coaccións a que facilitarán información á Fiscalía sobre as obras que o portavoz do goberno local, José Manuel Getuñas, fixera nun piso da súa propiedade. Daquela, Inés Rei negou as acusacións e anunciou accións legais contra o vocero popular. Miguel Lorenzo acudirá persoalmente ao acto desta mañá, alcaldesa pode ir ou designar un representante.
0: Abrimos páxina sanitaria. A Asociación de Pacientes do Clínico de Santiago denuncia un novo colapso nas urxencias do hospital. A raíz dunha denuncia da semana pasada dun usuario, a asociación puido constatar, por medio das imaxes enviadas, preto de 70 persoas agolpadas nos corredores, Silvia.
1: Sinalan que 39 delas estaban agardando a ser atendidas, mentres que outras 29 esperaban o traslado á planta co ingreso asinado. Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes do CHUS.
6: Dos corredores que chegaban con pacientes en padiolas graves chegaban hasta a zona de hemodinámica e hasta os ascensores, ¿no? Algo que nunca se vira nos accesos ao servicio de urxencias, ¿no?
1: Critican ademais que ante esta situación o Sergas pretenda eliminar un equipo de enfermería o que din aínda empeoraría máis o problema.
6: Unha vez que se realiza o diagnóstico, toda a medicación que hai que darlle, todos os tratos, os tratamentos que ten que recibir o paciente, que os da a enfermería, tamén se demorarían. E, por suposto, decaería as condiciones de higiene e as condiciones de confortabilidade do paciente novo.

0: mesmo.
1: Denuncian tamén que o Sergas decida manter ese peche de máis de 100 camas hospitalarias no marco da planificación estival, independentemente da demanda existente. E lembran que o 52% dos pacientes que entran por urxencias precisan ser ingresados.
2: Por certo que mañá martes terá lugar a primeira comisión de seguimento do CHUS. Desde o Concello de Santiago destacan que levaban meses pedindo que se producise. Esperan que nesta reunión se propoñan fórmulas para poder presentar un novo aparcadoiro. A convocatoria asistirán dous conselleiros, algo que fai desconfiar a administración local, que cree que pode tratarse dun anuncio político. Esperan ter máis información para poder valorar as propostas que se fagan. Escoitamos a Goretti San Martín, alcaldesa Compostela.
3: Porque queremos coñecer e estudar con seriedade e con rigor o ámbito do PIA, as obras que se van realizar, o deseño do aparcadoiro, etc. Creemos que temos dereito a coñecer todo iso antes de opinar, ¿no?
2: Tamén no oído sanitario, nova manifestación na Pobra do Caramiñal en defensa da sanidade pública da comarca do Barbanza.
1: A Plataforma So Sanidade Pública pide que o PAC desta localidade teña horarios similares aos do resto da comunidade e que non obriga a veciñanza a desplazarse ata a Ribeira. Marian Rodríguez, voceira.
4: Queremos reivindicar esa necesidade de que o PAC de Pobra funcione como todos os de Galicia, que abra as 3 da tarde os días laborais e non as 10 da noite, obrigando a poboación de Pobra a ir polas tardes as urxencias a Ribeira.
2: Ainda no Barbanza, por certo, a comarca contará cunha ambulancia medicalizada a partir deste mércores 1 de xullo.
1: O vehículo terá base en Ribeira dará cobertura a máis de 75.000 veciños de Rianxo, Boiro, Ribeira, o Porto do Son e a Pobra do Caramiñal. Así o anunciou a Xunta dando cumprimento o compromiso adquirido coa cidadanía para mellorar a asistencia na comarca.
2: Ecologistas en Acción critica que a promotora da mina de Touro o Pino cualifique o proxecto como minería verde e sostible cando se trata, din, dunha explotación cunha forte oposición social e danos ao medio ambiente moi considerables. O colectivo advirta, ademais, de que este alegato sen probas científicas podría vulnerar a directiva da Unión Europea, Rubén Beiro.
5: A Confederación de Ecologistas sinala que non existe a minería verde e sostible e acusan a responsable da explotación Cobre San Rafael de mentir. Isabel García, portavoz.
6: A directiva europea, que será de aplicación a partir de setembro, non só fala desas cuestións da falta de licencia social na poboación e que hai que demostrar que existe esa licencia social, e aquí son incapaces de demostrarla porque non existe. E aparte de eso, tamén lles obliga as empresas a non lanzar mensaxes que sean engañosos, como falar de minería sostible ou de minería verde. Non existe a minería sostible, nin existe a minería verde. A minería é negra e a minería é insostible, teñen que asumilo.
5: Ademais, critican que a Xunta negue o impacto desta mina sobre o Camiño de Santiago tras a advertencia do ICOMOS, órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio cultural.
6: E unha advertencia sobre un patrimonio que é patrimonio da humanidade. E a Xunta está pasando por encima a consulta a UNESCO. Non se atreven a facer esa consulta e é o que lles está pedindo ICOMOS.
5: Actualmente, o proxecto mineiro da mina de Touro o Pino está pendente dunha nova tramitación ambiental logo de que o Tribunal Superior de Xustiza Galego anulara a denegación da Xunta por cuestións técnicas.
2: Preocupación tamén nas rías de Muros e Noia pola praga de pateixos que están a devorar a cría de mexilla. Os produtores, Eva, din que a próxima campaña está en xogo.
7: Desde Omega, a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia sinalan que a situación por este depredador é alarmante e que xa pusieron en coñecemento o Intermar e o CIMA para que nos vindeiros días realicen un estudo. Ricardo Herbón, presidente de Omega.
8: Claro, o que se está encontrando ahora mismo é que están as cordas vacías, ¿no? Donde fai dúas semanas se vía cuberta de mexilla. Están vacías, pero por completo, blancas de todo. Vai a ser un problema serio porque a plantación o desdoble do próximo ano é a mexilla que estás recolectando ahora.
7: E manifesta a súa preocupación pola solución a esta praga.
8: A solución é complicada, moi complicada. Eso arrastra as corrientes. En teoría, hai outros depredadores que comen o propio cangrexo, como poden ser as doradas, como poden ser as robalizas, pero si hai tantísima cantidad, pois non dan peito por moito peixe que haxa, non son capaces de comer toda esa cantidad.
7: Sinala que das 3.300 bateas que hai en Galicia, moitos dos produtores xa manifestaron perdas a causa do pateixo.
2: Son as 8:56 minutos. Tempo para información deportiva da provincia que nos achega Nerea Vázquez. Muy bo día.
0: Bo día, o Deportivo segue afinando a pretemporada e pecha un cuarto partido de preparación. O 29 de xullo xogará contra o Lugo en Vilalba. Antes disputará outro encontro en Oviedo, día 25, e xa en agosto medirás a Fiorentina e o Genoa en Italia. Por certo, que o canteirán Hugo Villaverde non continuará no Depor e tampouco formará parte do Fabril na próxima tempada en Primeira Federación. Queda libre tras unha etapa marcada polas cesións e a falta de continuidade no filial. En baloncesto damos conta da apertura do prazo para novas altas de socios do Leima Basket ata o 30 de xullo. O abono inclúe os partidos de liga regular, pero non contempla Copa do Rei nin play-off. Máis do 90% dos case 6.000 abonados desta pasada tempada xa renovaron o seu carné. E a representación coruñesa na Liga ACT de Traiñeiras tivo un comezo complicado. O clube de Remo Ares acabou na última posición da clasificación por detrás do Chapela. O equipo xa pon o foco en mellorar prestacións nas vindeiras xornadas desta liga de 18 regatas. Na paralela Liga Galega de Traiñeiras, que tivo como escenario a Ría de Ferrol, a vitoria foi para o San Bartolomeu de Moaña.
2: Moitas grazas, Nerea. Este luns pechamos con Fito.

Repito, y Fittipaldis fará parada na Coruña o próximo outono. A banda ofrecerá un concerto no Pazo da Ópera da Cidade Herculina nun formato máis íntimo e cercano ao público. Será parte dunha xira por teatros e auditorios que recalarán na Coruña o próximo 31 de outubro. As entradas irán a venda mañá, día 30 de xuño, a través da páxina oficial da banda.